Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

A 2014. utakmica fudbalskih reprezentacija Srbije i Albanije u Beogradu u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo prekinuta zbog sukoba igrača pošto je preko terena preletjela bespilotna letjelica noseći mapu Velike Albanije s likovima istorijskih albanskih lidera. U 2024. godine Udruženje muzičara džez, zabave i rock muzike Srbije dodijelilo nagradu za životno djelo o Momčilu Bajagiću Bajagi, te ustanovilo nagradu za rock muziku Borisa Bora Đorđevića koja je pripala Nikoli Vrankoviću.

je tačno 6 mjeseci, odnosno 14. aprila, građani Republike Srpske dobili su prve feninge povrata po litru goriva. Pola godina, evo već poslije, mjera je i dalje na snazi. Povrat od 10 feninga po litru traje već 6 mjeseci, a vlada Republike Srpske produžit će mjeru do 15. novembra. Građani i udruženja smatraju da je financijski efekat zanemariv, a koliko je ova mjera zaista pomogla građanima, to je sad već pitanje. Mjeru povrata od 10 feninga po litru kupljenog goriva vlada Srpske uvela je zbog poremećaja na tržištu naftnih derivata i od tada je produžavala svakog mjeseca, što će biti ponovo naravno učinjeno, pa trajeće sada do 15. novembra.

stanje na putevima više nego odlično. Na većini puteva u Srpskoj saobraćaj se odvija redovno. Skrećemo pažnju na moguće odrone na dionicama u usicima, a na graničnim prelazima je odlično, nema dužih zadržavanja.

li ste znali da je danas Međunarodni dan, ali ne samo jedne od, recimo, odabranih vijesti, nego više toga se dešavalo i više toga je odlučeno upravo danas, da bi danas bio taj Međunarodni dan. Danas, vjerovali ili ne, na globalnom nivou se obilježava Svjetski dan standardizacije, poznat kao Međunarodni dan standarda. Ovi dan je posvećen odavanju priznanja zajedničkim naporima hiljada stručnjaka širom svijeta koji razvijaju dobrovoljne tehničke sporazume, odnosno međunarodne standarde koji olakšavaju globalnu trgovinu, garantuju sigurnost i potiču tehnološki razvoj. I naravno, pored ovog dana u kalendaru, kada je u pitanju oktobar, 15. oktobar se obilježava kao Međunarodni dan bijelog štapa, dok je 16. Svjetski dan hrane. 17. već Međunarodni dan borbe protiv siromaštva, a 24. dan Ujedinjenih nacija. Mnogo toga stane u jedan oktobar.

Blok reklama. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.